0: Seberai.
1: Why Seberai?
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
4: WAI YFM.
5: Rontak.
6: YFM.
7: Segulai sejalai.